Čuli ste koncert za violinu i orkestar u D-molu, opus 47 Žana Sibeliusa. Svirao je simfonijski orkestar grada Birminghama. Solist na violini Nigel Kennedy, dirigent Simon Rattle. Na kraju Edward Grieg i dvije elegične melodije, opus 34. Stavci Ranjeno srce, Allegretto espressivo i Proljetos, Andante. Svira Göteborgski simfonijski orkestar, dirigent Neeme Järvi.

Bile su to ozbiljne variacije u D-molu Felixa Mendelssohna Bartholdija. Klavir je svirala Alicia de la Rocha. Slijede poetični valceri Enriquea Granadosa. Klavir i ovaj put svira Alicia de la Rocha.

U današnjoj emisiji Solo Tutti slušamo interpretacije čuvene njemačke violinistice Anne-Sophie Mutter. Na početku slušamo četvrti koncert za violinu i orkestar u D-duru, Kehlova oznaka 218, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci Allegro, Andante Cantabile i Rondo. Uz Anne-Sophie Mutter svira orkestar Filharmonija. Dirigent je Riccardo Muti.